Slap kanje da kanje da, kap galachis puleris. Biriki slap kanje da lap kanje da, kap galachis puleris. Şacak kalas dem kutur, hürmet ama dağlara. Şacak kalas dem kutur, hürmet ama dağlara. Як нині сікай махшу, кай махшу, девлета вода вара. Як нині сікай махшу, кай.